0: میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سعی صاحب میشه و اعدام میشه از شماست.
1: Radio-octopus.org.
2: Là, le petit pied.